yɛdi abrante ne bere yesu ane ye pa yesu akyɛw sa onsa abrante ne yare ano pa ye kwa yesu ye pa yesu akyɛw wo bi o yare bia yare bia da wo so ano pa yesu be sa yare etetie ne ye yɛde fa bia bia